0: Uma semana, mami. Vai você. É né, é do comi o ama é o marketing no emu é né daí. Ai, a reunião só a ama marketing no pa. Yani bebre no ane ba ye, eye begwam tim no omo de omo di kan. Enti yenso ye twa so e wa ha. But ye guso e wa ha. Ah se de de me pede bia me nimte. Ai. Beda se mame. E no kre. Mame ko na ye cheki we no emfa mawo. Bi bia opese ye cheki we oni pedu no ya be ya mawo. Kama ye nista clinic for enenam. Aha. We e ya chede kese a opi me de amawo ene de. Yes, you want to be a monster, I am monochrono, mammy.
1: Jim FM.